0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם וורונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hebrew, on mobile, online, and on radio.
2: אתם עם SBS בעברית, בטלפון, אונליין או ברדיו.
3: בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS בעברית. היום יום ראשון, השלישי במאי. כאן מייקל ברטורה, ואני אארח אתכם בשעה הראשונה של התוכנית שלנו בשפה העברית. בתוכנית של היום, אחיו ואחותו של ימנו זלקה בהצהרה לתקשורת מחוץ לפיצריה בה נדקר.
4: ומה הוא כבר עשה? יצא לעבוד? אשכרה, הלך לעבוד ולא חזר הביתה. מטורף, לא נתפס בכלל.
5: יש לו שני אחים קטנים שאני סיפרתי להם שאח שלהם נרצח. הם שאלו, ירוס, יתפסו אותם? ואמרתי להם שכן.
3: נשדר קטע מיוחד על תגובות מנהיגים לדוח הביניים של הוועדה הממלכתית.
6: And so I hope with that understanding and that scrutiny and all the rigor of a royal commission we will have a report which has some strong recommendations for what we need to do next and then we will back right in to advocate strongly for those recommendations to be adopted.
3: בפרק מעניין של SBS Examines אנחנו בודקים איך נראית היום חוויית ההשתלבות באוסטרליה של פליטים המחפשים כאן מקלט.
7: Like now just call in a phone, send a link, press 1, press 2, press 3, press 4, this one. This, in the good old days there was no they come and help you. So my time was something to that effect. But now it is changing.
3: וכמו תמיד, איזי מניקח אותנו למסע בזמן על השבוע הזה בהיסטוריה. אבל קודם כל, הנה כמה מהנושאים שעלו לכותרות בחדשות השבוע באוסטרליה.

0: הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שהסתיים היום, השלישי במאי 2026. הוועדה הממלכתית לחקר האנטישמית והלכידות החברתית הגישה את הדוח הראשוני שלה. המדד שעוקב אחר זמינות הסחירות צנח לשפל של כל הזמנים. ובספורט, פיפה תארח מחנות מיון אזוריים באנגליה ובאוסטרליה לכדורגלניות אפגניות כדי שיוכלו להשתתף בתחרויות בינלאומיות. דוח הביניים של הוועדה הממלכתית לחקר האנטישמיות והלכידות החברתית הוגש למושלת הכללית סם מוסטין. הוועדה הוקמה לאחר ש-15 בני אדם נהרגו בירי באירוע חנוכה על הים בחוף בונדי בדצמבר 2025. הדוח, שפורסם רק חודשיים לאחר תחילת הוועדה, כולל 14 המלצות, ובהן הגברת האבטחה באירועים יהודיים, בחינה מחדש של מערכות המודיעין של אוסטרליה, והאחידות ברמה הארצית בחוקי הנשק. למרות שהמליצה על סקירה של המערכות הקיימות, שופטת בית המשפט העליון לשעבר וירג'יניה בל, שהיא ראש הוועדה, אמרה שלא זיהתה בעיה דורשת פעולה דחופה ומיידית. בריאיון בלעדי ל-SBS אמר ראש הממשלה אנטוני אלבניזי כי הוא מברך על דוח הביניים והתחייב ליישם את כל ההמלצות הנוגעות לממשל הפדרלי. הוא המעיט בערכן של ההערות בדוח, לפיהן ההוצאות הלוחמה בטרור ירדו משמעותית לקראת מתקפת הטרור בבונדי.
1: The report makes it clear that there was no inadequacy when it comes to preventing terrorist acts as a result of government agencies. I take some considerable comfort from the fact that it says there's no urgent action required in order to keep Australians safe.
0: נציב משטרת ניו סאוס ווילס, מל לניון, אומר שמשטרת המדינה תמשיך בהקמת מרכזי פיקוד חדשים לתגובה מהירה, שיהיו נוכחים ויבצעו סיורים באירועים גדולים, כולל התכנסויות דתיות. בדצמבר, לאחר מתקפת בונדי, ראש ממשלת המדינה קריס מינס אמר שממשלתו שוקלת להרחיב באופן פעיל את הגישה לנשק עבור קבוצת הביטחון הקהילתית, Community Security Group, CSG. הארגון היהודי מאויש על ידי אנשי מקצוע בתחום האבטחה ומתנדבים מיומנים, ולניון אומר שכעת תתווסף תמיכה ביטחונית מצוות תגובה מהירה קבוע.
2: The New South Wales Police and the government have announced an armed response command, and that's about ensuring right across the metropolitan area at 24 hours a day, 7 days a week, that long arms will be available to respond quickly to incidents. I think that is the appropriate way for policing to occur. I think that is the appropriate way to support the community. That is there for all jurist Australians, but also the rest of the community.
0: הוועדה הממלכתית קיבלה עד כה 3,500 עדויות, כשהמועד האחרון להגשה הוא בסוף מאי. הדוח הסופי צפוי להיות מוגש ביום השנה לפיגוע ב-14 בדצמבר 2026. אנו נשדר קטעים נוספים על סיפור זה בהמשך התוכנית שלנו. ובנושא אחר, רשת הסופרמרקטים הגדולה ביותר באוסטרליה, וולוורת, הודיעה כי תקפיא מחירים על 300 פריטים למשך שלושת החודשים הבאים. מנכלית החברה, אמנדה ברדוול, אומרת כי הצעד הוא חלק מהמאמצים לספק ודאות רבה יותר במחירים, שכן הסכסוך במזרח התיכון, שיעורי הריבית ומחירי הדלק מוסיפים ללחצים רבים על משקי הבית באוסטרליה. היא אומרת שהחברה תספוג כל עלות נוספת שתוסכם עם הספקים על המוצרים המיועדים. הקפאת המחירים תכסה מגוון מוצרים, ובין היתר תכסה מוצרים כמו עוף צלוי חם, חלב, לחם וגם נייר טואלט. ארגון אנגליקר אוסטרליה טוען כי המדד שעוקב אחרי מחירי השכירות וזמינות הדירות צנח לשפל של כל הזמנים. בסקר האחרון נמצא כי רק דירת שכירות אחת ברחבי המדינה הייתה במחיר סביר עבור אדם המקבל קצבת עבודה, social security, ואף דירה לא הייתה מתאימה במחירה למישהו שמקבל קצבת נוער. גמלאים רווקים יכלו להרשות לעצמם רק דירה אחת מכל 500 דירות המוצעות לשכירות, בעוד שבן אדם יחיד שעובד במשרה מלאה בשכר מינימום יכול להרשות לעצמו פחות מאחת מכל 200. המנכ"לית קייסי צ'יימברס אומרת שיש להתייחס לדיור כזכות בסיסית.
3: It's time to think about housing in terms of a human right, a foundation for our lives, from where we can go to work, from where people can send their children to school, from where they can manage their health, from where they can feel safe and secure and have somewhere to come home to.
0: פולין הנסון, מנהיגת הארגון אומה אחת, One Nation, הציגה את המטוס הפרטי החדש שנתרם לקמפיין שלה לקראת כניסתם של חוקים חדשים לתרומות פוליטיות שייכנסו לתוקף בשנת 2027, אשר יגבילו את סכום התרומות האישיות ל$50,000. הסנאטורית מקווינסלנד חשפה את מטוס הסירוס G7XB, באומרה שהוא יעזור לה לבקר בקהילות אזוריות נוספות ברחבי אוסטרליה. היא גם הצהירה כי לא תערוך את טקס קבלת הפנים לבני האומות הראשונות, Welcome to Country, בכל מקום שהיא תעצור בו. היא אומרת שכמה תומכים בכירים תרמו כספים משמעותיים למפלגה לקראת הקמפיין הפדרלי הבא. שר האוצר ג'ים צ'למרס לעג לחדשות ואמר כי טענתה שהיא מייצגת אנשים מהשורה היא מגוחכת.
4: Paul Hanson's a wholly owned subsidiary of Gina Rinehart. And we know this because whenever Pauline Hanson is asked to vote in the interests of Australian workers, she instead votes in the interests of Gina Rinehart.
0: ועכשיו לספורט. ביום שישי האחרון פינתה פיפה את הדרך לכדורגלניות אפגניות לחזור לתחרויות בינלאומיות. הארגון העולמי אישר שינוי חוקים שיאפשר לנבחרת להתחרות ללא אישור הטליבן, שהטילו הגבלות נרחבות לאחר תפיסת השלטון ב-2021. שחקניות אפגניסטן נשים יונייטד עוברות כעת תהליך מיון כאשר פיפה תארח מחנות מיון אזוריים באנגליה ובאוסטרליה. קפטנית הנבחרת לשעבר חלידה פופל, שחיה כעת כפליטה בדנמרק, אומרת שהיא שמחה מאוד בעקבות ההחלטה.
5: It's a historic moment right now that I've witnessed. It's extremely empowering and it's something that we have been waiting and fighting for such a long time.
0: עד כאן סיכום החדשות לשבוע זה באוסטרליה. נעבור עכשיו לחדשות בישראל עם דקל נבו אייזנברג ודנה קרני.
6: תודה מייקל. אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. שלום דנה.
7: אלן דקל.
6: אז עוד שבוע עמוס בחדשות מארץ לפנינו, בואי נתחיל בידיעה האחרונה מהשבוע שעבר שאנחנו דיווחנו כאן על אירוע דקירה לכאורה של צעיר בן 21 מפתח תקווה. אז ידענו רק פרטים בודדים לגבי האירוע שבו נדקר לכאורה למוות ימנו זלקה. הנה קטע מתוך דברים שאמרו לתקשורת אחיו ירוס וגטסו זלקה כשהגיעו לזירה במצא אחיהם את מותו.
8: ומה הוא כבר עשה? יצא לעבוד? אשכרה, הלך לעבוד ולא חזר הביתה. בטורף, לא נתפס בכלל.
9: יש לו שני אחים קטנים שאני סיפרתי להם שאחי שאח שלהם נרצח. הם שאלו ירוס, יתפסו אותם? ואמרתי להם שכן.
6: דנה, תוכלי לספר לנו מה למדת בשבוע האחרון על ימנו ועל מה שקרה בערב החמישי שעבר בפתח תקווה?
7: אז נגענו בזה בשבוע שעבר ממש בכמה משפטים, עוד לפני שאפילו ידענו את שמו של אימנו בנימין זלקה, אבל הידיעה על מותו יצא ממש זמן קצר לפני שהקלטנו, והחלטנו שאנחנו חייבות להזכיר את זה, כי הרצח הזה באמת יזע פה את המדינה, והוא כבר שבוע לא יורד מהכותרות. זלקה הוא חייל משוחרר בן 21 שעבד כמנהל משמרת בפצריה בפתח תקווה, הוא נתקר בערב יום העצמאות על ידי חבורת נערים שהוא העיר להם שלא לרסס ספרי שלג על כוחות בסניף. הרצח הזה לא היה בלעת הרגע, הנערים האלה יצאו מהסניף וחזרו לאחר כמה שעות לערוב לו בשעה שהוא סיים לעבוד, ויש וידאו ממקומות הסתחה שבו נראים עשרות נערים תוקפים אותו באלימות, תוקפים אותו ומכים אותו, ואחד מהם דוקר אותו. זלקה נפטר כעבור יומיים בבית החולים. לכל העדויות, בחור מקסים שהיה מדריך בבני עקיבא, היה מפרנס העיקרי במשפחתו קצת היום, מלך הארץ.
6: אנחנו ראינו את הסרטונים האלה מהדדים, גם בחדשות, גם ברשתות החברתיות. מבחינת החשודים במעשה, בוצעו מעצרים? יש חשודים שעדיין מחפשים אחריהם?
7: 13 חשודים נעצרו עד כה בפרשה, כולם קטינים, מרביתם בגילי 14-15, כולל החשוד המרכזי הדוקר. מדובר בנער בן 15 שנתפס כבר לפני שנתיים נוהג ללא רישיון. עד כה מהדלפות לכלי תקשורת ישראלים עולה שהוא לא משתף פעולה בחקירה, שהוא מפעיל לחץ גם על החשודים האחרים לשתוק ולא לשתף פעולה, אבל במשטרה מציינים שהמצות אחרי חשודים נוספים נמשך, ובחקירות כן עולים שמות נוספים.
6: זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעות על מקרי אלימות פיזית, לפעמים אפילו מינית, שנגרמים על ידי חבורות או יש שמכנים אותם אפילו כנופיות. למה בעצם דווקא המקרה הזה גורם לכזה זעזוע?
7: קשה לי להסביר מה הרצח הזה עשה פה. מדברים עליו בכל מקום. אולי בגלל הסיבה הכל כך סתמית שהובילה אליו, אולי בגלל הסמליות שזה קורה ביום עצמאות, שזה שם מין מראה לחברה הישראלית ולאלימות שגועה פה. אולי באמת זה בגלל החיוך המקסים הזה של זלקה שעולה מסרטונים ותמונות. מאות הגיעו להלוויה שלו, אלפים הגיעו לנחם את המשפחה בשבעה. פרויקט מימון המונים שביקש לגייס כחצי מיליון שקלים עבור המשפחה כבר עבר מזמן את היעד וגייס למעלה משני מיליון שקלים. בפוסטים ברשתות החברתיות אנשים כותבים על האשמה האישית שהם מרגישים שנכשלנו כחברה. בנוסף מצטרפות לכך המון עדויות מהימים האחרונים להתנהלויות אלימות של כנופיות לנוער בתל אביב, בפתח תקווה ובמקומות אחרים, התנהלויות כאלה גם בימים האחרונים וגם בתקופה האחרונה בכלל. ולמקרה הזה מצטרף עוד רצח מזעזע נוסף מאוד דומה של דסטאו צ'קול, בן 19 מבאר שבע, נרצח על ידי חבורת נערים שעברו לו מתחת לביתו, התנפלו עליו ודקרו אותו. צ'קול היה שבוע לפני הגיוס לצהל, לא ברור אם הוא מכיר את התוקפים שלו, גם כאן מדובר בנער ללא בעיות בעברו, שככל הנראה התאמת מילולית עם חבורה של נערים כמה שעות קודם לכן, ולאחר מכן הם פשוט ערבו לו מתחת לבית, וכשהוא יצא שוב הם התנפלו עליו ורצחו אותו. במקרה הזה המשטרה עצרה ארבעה חשודים מ-14 עד 16.
6: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, אני מקווה שאנחנו נקבל עוד פרטים על זה בהמשך. הממשלה בינתיים, היו תגובות, מה שמענו מהם?
7: כולם נדרשו לאלימות של בני הנוער השבוע, ראש הממשלה קיים פגישה מיוחדת עם שר החינוך והשר לביטחון לאומי, הוא הורה להם להגביר את האכיפה ברחובות, לקיים שיח נוקב במערכת החינוך, מפכ"ל המשטרה הורה ליציאה למבצע ארצי נגד פשיעת הנוער, הסיפור הזה באמת לא יורד פה מהכותרות.
6: אנחנו נעבור למקרה אחר של אלימות שראינו השבוע, הפעם בקונטקסט אחר. ברביעי דיווחו בישראל שעשרות צעירים מהמגזר החרדי פרצו לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל ימין. בואי נשמע קטע שצולם במקום ופורסם ברשתות החברתיות ובוויינט. מה קרה שם? מה הביא את הצעירים האלה לשם?
7: כאן אנחנו מגיעים שוב לסוגיית גיוס החרדים. יום שלישי מחאה על מעצר עריקים חרדים. מאות חרדים מהפלג הקיצוני הירושלמי מגיעים לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית, תת אלוף יובל ימין באשקלון. הם פוצו והתפצרו בחצר הבית. משפחתו של הקצין שהייתה בבית באותה שעה הזעיקו את המשטרה. המפגינים סרבו להתפנות, הם התעמתו עם השוטרים, הם גרמו נזק. 25 אנשים נעצרו. לפי הדיווחים בעיתון החרדי כיכר השבת, ראש ישיבה באשדוד, הרב משה שמידה, הוא שהורה לתלמידיו לנסוע להפגין מחוץ לביתו של הקצין. ראש הממשלה גינה את המעשה וכינה אותו התקפה פרועה ואלימה, רמטכ"ל גינה, שרים גינו, חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה, ורק מצד השרים החרדים שתיקה רועמת.
6: אנחנו נעבור לנושא אחר, לגבול הצפון ולרחפני הנפץ שעלו לכותרות השבוע, אחרי שגרמו לפציעות ואף להרג של חיילים ואזרח. מה את יכולה לספר לנו על זה, דנה?
7: אז בימים האחרונים צה"ל נאלץ להתמודד עם בעיה חדשה אך צפויה. רחפני נפץ מזן לא בדיוק חדש, כי אנחנו רואים אותם כבר זמן רב במלחמת רוסיה-אוקראינה, אבל הם חדשים בשימוש אצל החיזבאללה. אנחנו מדברים על שני חיילי צה"ל, סמל עידן פוקס וסמל ים בן חמו, שנהרגו השבוע. אמר חוג'יראת, שהוא עובד של חברה קבלנית במשרד הביטחון, שנהרג גם הוא, כולם בתקריות שונות של פגיעות רחפני נפץ בדרום לבנון. וסמוך לשומרה בצפון, 12 חיילי צה"ל נפצעו כתוצאה מרחפן שפוגע בכלי רכב צבאי וגורם לפיצוץ תחמושת נוספת. בנוסף, צה"ל גם ירד השבוע עשרות רחפנים נוספים. מדובר בכלי נשק פשוט יותר מהכתב"מים שחיזבאללה נהג להשתמש בהם בעבר, אבל הם קטלניים באותה מידה. והצרה היא שזה גם נשק הרבה יותר זול מרקטות או כתב"מים שחיזבאללה השתמש בהם בעבר. אנחנו מדברים על עלות של כ-2,000-3,000 שקלים לרחפן, ואנחנו רואים עלייה משמעותית בשימוש בהם בימים האחרונים, ולצערנו גם עלייה בפגיעות. ונשאלת השאלה, למה בצהל שידעו על הרחפנים האלה ויכלו לצפות את הסכנה הזאת, לא נערכו מראש עם פתרונות שכבר קיימים בצבא האוקראיני?
6: הבנתי, ובעניין אחר אנחנו ראינו השבוע משט נוסף של פעילים שיצא לפני שבועיים מברצלונה ועשה את דרכו על עזה. ברביעי דווח בתקשורת בישראל כי צהל התחיל להשתלט על סירות המשט רחוק מחופי ישראל. כך נשמע הכרוז של צהל כפי שפורסם ברשתות החברתיות, שקרא לסירות להסתובב ולחזור או להגיע לנמל אשדוד.
10: This is the Israeli Navy. Attempts to breach the lawful maritime security blockade of the Gaza Strip constitute a violation of international law. If you wish to deliver or maintain aid to Gaza, you may do so to established and recognized channels. Please change your course and return to your port of origin. If you're carrying humanitarian aid, you're invited to proceed to the port of Ashdod.
6: אז במה מדובר, דנה? זה משט סיוע? זה משט מחאה?
7: אז זה כנראה גם וגם אין משט סיוע מחאה נוסף של ארגון גלובל סומות פלוטילה, שכולל עשרות ספינות ומאות פעילים מאירופה שהיו בדרכם לשבור את המצור על עזה ולהביא סיוע לרצועה לדבריהם. וצהל החליטו לעצור אותו הרחק מחופי ישראל, קרוב לחופי קרטים. זהו משט שנעצר הכי רחוק מחופי ישראל אי פעם. זה קורה ביום רביעי בלילה, צהל קורא את הספינות המשט לשוב על עקבותיהם, חלקם אכן בוחרות להסתובב. חיל הים עולה למעלה מ-20 אחרות ומוריד מהם 175 פעילים שמועברים לספינה ישראלית ששטה לעבר חופי יוון, ובתיאום עם ממשלת יוון הפעילים מורדים שם למחרת. האירוע כולו מסתיים ללא אלימות, ובזמן שגרטה מעלה וידאו מודאג בו היא מספרת שהיא לא יודעת מה עולה בגורל חברי החטופים על ידי צהל, משרד החוץ שולח סרטון שלהם עושים גלגלונים ומשתעשעים על הספינה הישראלית.
6: דנה, בפעמים הקודמות שהגיע המשט לכיוון ישראל, לא ראינו פעולה צבאית עד שהסירות הגיעו קרוב לישראל. איך קרה שהפעם הצבא מגיע בעצמו עד לקריטים?
7: בישראל מדגישים שבשל גודל המשט, שגדול פי שלוש מפלוטילות קודמות כאלה, היה צורך להתערבות מוקדמת כדי למנוע אלימות והסלמה בניסיון לפרוץ את הסגר הימי, והכל לטענת משרד החוץ עדיין מתנהל על פי החוק הבינלאומי. ובישראל גם שווים ומדגישים שיש 600 מסעיות סיוע שנכנסות לעזה מדי יום, ומי שמבקש להביא סיוע לעזה, ובמקרה הזה הם אומרים שבמשט מה שהם מביאים כביכול לא מתקרב אפילו לסיוע של 6 מסעיות, מי שרוצה באמת לשלוח סיוע, מוזמן להעביר זאת דרך הארגונים המתואמים.
6: הבנתי, אנחנו נעבור לנושא האחרון, לפוליטיקה וספציפית לבחירות, נושא שאני מניחה שיעלה רבות בחודשים הקרובים. התאריך שפורסם בישראל נכון לעכשיו הוא 27 באוקטובר, ולמרות שמדובר בעוד חצי שנה מהיום, אנחנו כבר רואים איחוד באופוזיציה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, שחברו יחד לרשימה בשם ביחד. בואי נשמע קטע מתוך מסיבת העיתונאים של השניים בראשון שעבר.
11: ללפיד ולי יש דעות שונות במגוון נושאים, ואנחנו לא מסתירים את זה. להפך, אנחנו גאים בזה. אני גאה בזה ששני מנהיגים עם דעות שונות יכולים להילחם יחד לטובת עם ישראל, בדיוק כמו שהבנים שלנו, החיילים שלנו, נלחמים כתף אל כתף.
6: דנה, מה את יכולה לספר לנו על המהלך הזה?
7: אז קודם כל המהלך הזה מקבל את הכינוי המפץ הפוליטי, וזה איחוד שאנחנו כבר מכירים מהעבר, כי כזכור השניים האלה ישבו ביחד בממשלת השינוי. היו הרבה דיבורים בעד ונגד איחודים בגוש האופוזיציה. בינתיים בסקרים של מרבית ערוצי החדשות, גוש האופוזיציה נחלש במנדט עד 3 מהאיחוד הזה. בסקר של חדשות 12 נותר לא שינוי, ואגב גם רק בסקר של חדשות 12 ביחד של בנט ולפיד, עוקפת את הליכוד במנדט אחד והופכת למפלגה הגדולה ביותר. ביתר הסקרים, הליכוד שומרת על מעמדה כמפלגה המובילה. אבל יש הזמן עד הבחירות וצפויים לנו אולי עוד כמה מפצים פוליטיים בהמשך, אז נראה מה ימים יולידו.
6: בהחלט, אנחנו נמשיך לעקוב ביחד, ובינתיים תודה רבה דנה, ושיהיה שבוע טוב.
7: שיהיה שבוע טוב, דקל.
6: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ותכף נשוב, אל תלכו לשום מקום.
12: SBS Audio.
13: היכנסו ל-SBS Audio והזינו למה שמתאים לכם.
14: SBS Chill.
15: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
16: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
17: SBS Hindi uplapt karvata hai.
18: Far from the partisan politics.
19: עם חדשות ולמעלה מ-60 שפות. מוזיקה המתאימה למצב הרוח שלכם. פודקאסטים מרתקים המחכים שתגלו אותם. הורידו את SBS Audio app או בקרו
20: ב-sbs.com.au/audio.
0: ועכשיו, בעקבות פרסום דוח הביניים של הוועדה הממלכתית, נקשיב למה חושבים מנהיגים בממשלה ובקהילה ולמה הם מצפים. אחרי הקטע הזה, נשדר את השיר עכשיו של ג'וני שואלי, ומיד אחריו הפסקה קצרה. אבל אל תלכו לשום מקום, כי היום יש לנו קטע מיוחד מאוד של אוסטרליה בוחנת, אוסטרליה אקזמינס, לגבי פליטים והגירה. כפי שציינו בחדשות, הוועדה הממלכתית לאנטישמיות ולחידות חברתית הגישה את דוח הביניים שלה ביום חמישי האחרון. הדוח עורר עניין ומעורבות רבה מצד מנהיגים והקהילה, וכדי להבין טוב יותר את התגובה לדוח, ריכזנו כמה מהדברים שנאמרו בימים האחרונים. הוועדה עצמה הוקמה לאחר ש-15 בני אדם נרצחו בפיגוע טרור באירוע חנוכה בחוף בונדאי ב-14 בדצמבר בשנה שעברה. ג'ני רויטור הייתה שם וזוכרת את היום בבירור.
20: My whole family went there every year for decades. And unfortunately, my uncle did not come home and my cousin was in a hospital for over 4 weeks. So realistically, my whole life and my family's life has changed from before to after.
0: לאחר הפיגוע, רויטור הצטרפה לאחרים בקמפיין להקמת הוועדה הממלכתית לאנטישמיות ולחידות חברתית שהוקמה בינואר. הוועדה הגישה כעת את דוח הביניים הראשון שלה במטרה לזהות בעיות דחופות במערכות הממשל שהיו יכולות להפריע למניעה או לתגובות לפיגוע. ראש הממשלה אנטוני אלבניזי אמר ל-SBS שהוא מברך על הממצאים הראשונים.
1: Well, the recommendations show very clearly that in terms of the government's legal regulatory frameworks did not hinder the agencies that we are responsible for in either preventing or responding to the Bondi attack. And that there are no urgent changes that are required to keep Australians safe.
0: דוח הוועדה הראשון מכיל 14 המלצות, כולל 5 שסווגו בסודיות ולא פורסמו לציבור. סקוט פרסר, חוקר מדיניות ציבורית עצמאי ומומחה לוועדות מלכותיות, אמר ל-SBS כי הדבר מקשה על פירוש מדויק של מה שהומלץ והוסכם עד כה. הוא מקווה שכאשר יתחילו דיונים ציבוריים, גם תהליך ההתמקדות בנושאים החשובים יהיה פומבי יותר.
21: These things have eventually got to come out. We've had royal commissions into security issues before, and yes, there's got to be some confidentiality, but we also want to know what's going on. The whole purpose of a royal commission is to get at the truth. That's what we want to know.
0: אלבניזי גם הביע תמיכה בהסכם נשק כולל ועקבי יותר בין כל מדינות אוסטרליה, וביישום תוכנית לאומית לרכישת כלי נשק שכבר נמצאים בידי הציבור.
1: There are two of the recommendations make it clear that we should progress with nationally consistent gun reform. I certainly hope that that occurs and would continue to engage constructively with state and territory governments. To say that this is reform which is necessary.
0: מנהיג האופוזיציה אנגוס טיילר אומר כי למרות שטרם בחן את הדוח לעומק, הוא מודאג מממצאיו בנוגע להקצאת המשאבים לסוכנויות הביטחון הלאומי באוסטרליה. לדבריו, אף שהדוח אינו מעלה במפורש חשש לתקציב שאינו ראוי, הוא כן מציג שאלות לגבי המידה של המימון ללוחמה בטרור ברחבי קהילת המודיעין הלאומית, והאם היא מספיקה לצרכים הקיימים. טיילר גם הוסיף כי הדוח מעלה גם סימני שאלה לגבי השימוש הלא נכון של הממשלה בוועדת ניהול המשברים, the Crisis Management Committee, בתגובה לפיגוע.
22: The report has also said that the government used the wrong committee to deal with these issues. They didn't use the national coordination mechanism and they should have done so. But I'm going to look more closely at the report over the next little while. I am deeply concerned about the initial parts of it that I've seen, but I'll have a better look at it over the next while.
0: המדכ"ל המשותף של המועצה המבצעת של יהדות אוסטרליה, The Executive Council of Australian Jewry, אלכס ריבצ'ין, קינה את ממצאי דוח הביניים צעד בכיוון הנכון. אך הוא אומר שעדיין לא נענו שאלות מפתח רבות.
23: There are recommendations there which go towards better collaboration between organizations and agencies, information sharing, preparedness for such an attack, which is really important. But I think the burning questions which the Jewish community has after Bondi about how these individuals were radicalized, how many more share their ideology and perhaps their intent, how they were able to train in plain sight, travel to terrorist hotspots, carry out reconnaissance, all of these things. And they weren't picked up, they were able to acquire weapons. These are things that the community desperately wants to know.
0: גם מועצת הנציגים היהודית של New South Wales, the New South Wales Jewish Board of Deputies, אומרת כי דוח הביניים של הוועדה המלכותית הוא צעד ראשון חשוב. SBS שוחח עם גולדמן ושאלנו אותה כיצד היא רואה את יעילות הוועדה ליצור פעולות מתאימות מטעם הממשלה, והאם יש לה תקווה לתחושת הביטחון והשייכות של הקהילה באוסטרליה.
2: How are you feeling today when the report has been released and what you know about it by now?
3: We welcome the report. It's the first step in what is a long process. So, you know, this report was specifically to look at any security or intelligence actions that needed to be undertaken urgently in order to protect the community and to be aware of anything that needed urgent fixing. Rather than waiting for the full report in December. So we always understood that was the scope, and we always appreciated that some elements of the report were going to need to be kept confidential. But of those that are made public, there are things which include looking for strengthening the coordination of counterterrorism agencies and resourcing, better sharing of information as well between security, intelligence, counterintelligence, etc. And I think probably the recommendation of greatest interest to your listeners would be the one which is replicating the briefing and higher police presence ahead of high holidays to other Jewish public events, especially those in public spaces.
2: I have to ask you, with specifically in the media release that you sent out, you're saying that the report makes clear that there were no gaps in the legal framework that prevented authority from acting, and yet it happened. And so I'm just wondering, what are your sense here of where it went awry? How come there is no gap and yet we still ended up with 15 people who are dead?
3: I think there are some clues in the report. So what I take is the fix is not a matter of legal reform. The legal framework is okay, which suggests then that the way that it's been operationalized needs improvement. So it's about understanding where those improvement lie. And there are some clues in the report. She talks about needing a part-time counterterrorism coordinator to be full-time. There's recommendations for government to come together once a year and to run scenarios. So there's definitely opportunities that have been identified for all those agencies that are responsible for security and intelligence to do better and to make improvements in terms of their awareness, their readiness, and their response.
2: Do you see a future in which we don't have to have guards outside our schools and synagogues?
3: Look, I'm an optimistic person generally. I think after the escalation in anti-Semitic incidents over the last 2 years, even someone with my level of optimism is feeling a sense of despair, especially having grown up in this country. I mean, I immigrated when I was a child, but I've always thought Australia is one of the best places in the world to live precisely because it is so free and I've been able to enjoy a Jewish education, to practice my religion, to be a proud Zionist, to not have to hide any part of my any of my identities, and to continue to be a proud Australian here, and that really seems to have changed. But I think, you know, we've called strongly for a royal commission. One was established. It's the highest form of inquiry. So if there ever was an opportunity to try to create a pathway out of where we currently found ourselves, which is a very low point in Australia's history, then I think it is now. So I'm hopefully optimistic that this process will play out. It's a comprehensive one. Next week, we're going to start to hear from the lived experiences of people who have suffered from anti-Semitism. And I think Australia will learn just how pervasive this is and how anti-Semitism is affecting every part of the lives of Jewish Australians. And so I hope with that understanding and that scrutiny and all the rigour of a Royal Commission, we will have a report which has some strong recommendations for what we need to do next. And then we will back right in to advocate strongly for those recommendations to be adopted. And I do note that both the federal government and the New South Wales government have already endorsed fully and said that they commit to implementing all the recommendations from the interim report, and I hope the same will be true when we see the full report that comes down on the 14th of December.
2: Michelle Goldman, thank you very much for your time and your thoughts.
3: Thanks, Michael. Good to talk to you and your listeners.
2: דיוני הוועדה הפומביים הראשונים לחקירה יתחילו בשבוע הבא. הוועדה תבחן את האירועים סביב הירי ותשמע מחברי הקהילה היהודית על חוויותיהם בנוגע לאנטישמיות. הוועדה מעודדת גם הגשות בכתב עד סוף מאי ומספקת קישור יהודי באתר האינטרנט שלה לעשות זאת. בנוסף, קונסורטיום של ארגונים יהודיים יצר פורטל מיוחד לתמיכה בקהילה כדי לעזור לאנשים בקהילה ומחוצה לה להגיש את העדויות שלהם. אתר האינטרנט היהודי נקרא Share Your Story, שתפו את הסיפור שלכם, והוא מסביר כיצד למלא את טופס ההגשה המקוון של הוועדה המלכותית. נציין גם שהלילה, ליל יום ראשון, הם מארגנים אירוע התחברות כלל אוסטרלי עבור חברי הקהילה להתכנס ולהגיש את סיפוריהם באתר הוועדה. בנוסף, בשעה השנייה נשמע ממורן דביר, אחת מהיוזמות של פרויקט A, שמקיים סדנאות כתיבה עבור אלה שזקוקים לעזרה עם ההגשות לרויאל קומישן, וגם מה הביא את רבקה, שאינה מהקהילה היהודית אבל תומכת בה, להגיש את הסיפור שלה. הדוח הסופי של הוועדה יוגש עד סוף השנה, וכרגע מתוכנן ל-14 בדצמבר 2026, שהוא יום השנה הראשון להתקפה בבונדאי. הסיפור הזה הוכן בחלקו על ידי אנג'ליקה וייט בשביל חדשות SBS.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: לא תרצו לפספס את זה. לאחר הקטע נשדר את השיר Set Me Free של עדן אלנה, ואחרי הפסקה צרה נאזין שוב לנושא שלנו בזמן איזימן, עם פרק מרתק על הקיסר היילי סלאסי וגלותו בישראל בשנות ה-30 של המאה שעברה. הישארו איתנו.
5: מאז 1901 אוסטרליה פתחה את שעריה עבור למעלה ממיליון פליטים. אנשים שנאלצו להימלט מארצותיהם כדי לברוח מעימותים, אלימות או רדיפה ואינם יכולים לשוב אליהן, מצאו כאן בית חדש. בפרק הזה נבדוק כיצד השתנתה החוויה של פליטים לאורך השנים.
6: So we are a schizophrenic country in that sense that we have had a remarkable record of welcome for refugees, but it's extremely difficult to get that status of refugees.
5: זו ג'יליאן טריגס. היא מכירה מקרוב את התהליכים אחרי שכיהנה כעוזרת הנציב העליון לפליטים באום. היא אומרת שהיחס של אוסטרליה לפליטים מורכב.
6: We are one of the best in the world with a gold standard for settlement of refugees. That's outstanding, and we've had a long history of doing that. But the difficulty is that you must be recognized as a refugee with a relevant visa in order to come here. Once that's achieved, then you get a wonderful resettlement process and engagement with the Australian community.
5: טריגס אומרת שבפועל קשה מאוד לקבל מעמד של פליט.
6: We also have the dark side of the coin, which is denying access to asylum refugee status, and sending people who've arrived as unlawful maritime arrivals to Nauru, in the past also to Papua New Guinea, others going from Christmas Island to Nauru, and denied all legal rights of a refugee under the Refugee Convention.
5: זה ידוע כ-offshore processing, עיבוד מחוץ לגבולות המדינה, מדיניות שארגוני זכויות אדם מותחים עליה ביקורת רבה. ככל הידוע לנו, offshore processing החל ב-2001, כאשר ממשלה הציגה את הפתרון הפסיפי כששלחה סירות לנאורו ופפואה ניו גיני, ובכך מנעה הגעה של פליטים ליבשת אוסטרליה. מדיניות זו נמשכה עד 2006, הוחזרה שוב ב-2012, ונמשכת עד היום במסגרת Operation Sovereign Borders, מבצע גבולות ריבוניים. המדיניות הזאת הקשתה על מבקשי מקלט לקבל ויזת פליט, וגם חוויית ההשתלבות השתנתה. קחו לדוגמה את ברהן אחמד, מנכ"ל ארגון הקהילה אפריקוז ויושב ראש יוזמת הפליטים African Think Tank Incorporation. אחמד הפך לפליט בגיל 14 כשברח מסודן. את לימודיו השלים במצרים באמצעות מלגה, ולאחר מכן הוצאה לו אפשרות להשתקע בקנדה, בארצות הברית או באוסטרליה. הוא הגיע למלבורן בשנות ה-80 וסיפר ל-SBS Examines שלמרות הקשיים, כמו למשל שליטה מוגבלת באנגלית, הוא הצליח למצוא עבודה. כמו מהגרים רבים באותה תקופה, הוא התחיל לעבוד במפעל שלא דרש שליטה באנגלית כדי להתקבל לעבודה.
7: Australia, at the time I came, was a manufacturing economy. Any stupid person can go to any factory and make money. They need our muscles, they don't need our mind. Keep your brain in at home and just come and do the work was the style. So like most of the Italian, the Greeks, whatever they'd done in that space was easy to do that. My journey was somehow smooth in the start, even though there was so many challenges of racism, but not that racism can stop me because I get opportunity to work.
5: הוא אומר שעכשיו המערכת מעמידה פליטים בפני כישלון, במיוחד עבור אלה שאין להם השכלה פורמלית או שליטה באנגלית.
7: We're putting them in a system where our system is now service and knowledge economy.
5: אחמד סיפר ל-SBS Examines כי כיום חסר קשר אנושי בתהליך ההשתלבות באוסטרליה, במיוחד בכל הנוגע לשימוש יומיומי בטכנולוגיה מצד נותני השירות.
7: Like now, just calling a phone, send a link, press 1, press 2, press 3, press 4, this one, this. In the good old days, there was no, they come and help you. So my time was something to that effect. But now, it is changing. And that change, we assuming the refugee also changed. No, they're the same refugee. And I've been saying this for a long time now.

0: humanitarian finishes at the airport. They bring you in the country on humanitarian ground. From the airport, you walk on your own way. You didn't know what's the culture, what's the system, what's the way. So I see people going through that. So in a sense, the system is not being upgraded.
1: Clients would say to us, you know, you can create connection and inclusion. You can connect me to people by introducing me to them, or you can create inclusion by including me in events and things. But I really need to feel in my heart that I belong. So that becomes the conundrum.
2: קריסטין קסלי היא יושבת ראש המועצה הרב תרבותית האוסטרלית. היא אומרת שיש צורך בצעדים שיבטיחו שתחושת שייכות תהיה חלק מתהליך ההשתלבות.
1: Where we've landed often, I think in my thinking, is around creating moments that matter. There's moments where you actually feel like this is a country that welcomes you. This is a country that meets you where you are rather than expecting you to be at a particular place. And in real terms, that means it's a country that, for example, understands that there are people who speak many languages rather than just the one language.
2: קסלי הייתה שותפה לסקירת מדיניות הרב-תרבותיות שכללה 29 המלצות לגבי האופן שבו המדינה יכולה להתקדם בתחום זה. בין ההמלצות, שירותי תרגום ופרשנות מכילים יותר והבטחת כשירות תרבותית במשרדי הממשלה. שינויים כאלה יכולים לחזק את תחושת השייכות של קהילות באוסטרליה, במיוחד כאשר היא נהיית שברירית, כמו למשל כשהשפעות של סכסוכים עולמיים מגיעות גם לכאן.
1: The rugs pulled from under my feet very, very quickly. So the question then becomes around how do we as a country, as a community, as individuals actually think about how we have that enduring connection with people where we don't seek to kind of revert to tribal and difference and othering of others, to actually be much more connected, resilient, to can ultimately create a really good version of social cohesion.
2: סיפור זה של SBS Examines הופק במקור על ידי אוליביה דיוריו. לסיפורים נוספים ייכנסו ל-sbs.com.au/sbsexamines.

0: האזינו לסיפורים מדהימים בכל המכשירים הניידים שלכם ללא תשלום. בקרו ב-sbs.com.au/hebrew או הורידו את אפליקציית אודיו SBS. הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות לכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום באפ סטור או מגוגל פליי.
1: שלום לכם, כאן איזימן מירושלים עם עוד מהדורה של יומן השבוע. יומן מאירועי העבר שהתרחשו כולם השבוע לפני שנים. כמו תמיד אני מנסה להיחס באירועים שהתרחשו בשנים עגולות לאחור, אבל גם הפעם אביא לכאן גם אירועים משנים אחרות. הכל כתזכורת לחדשות של פעם, שלפעמים אנחנו מגלים שוב ושוב כמה הן חוזרות על עצמן. וכרגיל, במבט לאחור, היום אני יכול לספק קצת חוכמה שלאחר המעשה, ולספר מה שלא תמיד היה ידוע למי שקרא את הכותרות או שמע את הקולות בזמן אמת. נצא לדרך במנהרת הזמן. אני פותח באירוע מרגש שהתרחש בניו יורק בדיוק ב-1 במאי 1931, השבוע לפני 95 שנים. הכותרת הגדולה הייתה הפתיחה הרשמית של בניין ה-Empire State Building, שהיה באותה העת הבניין הגבוה ביותר בעולם. הבניין נחנך כאשר הנשיא הרברט הובר הדליק את האורות בו בלחיצת כפתור מוושינגטון. הנה כמה פרטים על הבניין כפי שהצטרות AP שהוצג בבתי הקולנוע באותו השבוע.
2: Hold tight, everybody. We're gazing over the edge of the highest structure in the world, watching a crew of window cleaners giving the Empire State Building its first shine. As there are 6,400 windows in this building, it looks like a permanent job. When they've washed up to the top, they'll have to go down to the bottom and start all over again.
1: כן, 6,400 חלונות שדרשו ניקוי והברקה לפני הטקס הרשמי, אבל הקריין אמר שזו משימה בלתי פוסקת. כי ברגע שמנקי החלונות סיימו את הניקיון בקומה העליונה, הם כבר היו צריכים להתחיל סיבוב חדש של ניקוי והברקה מלמטה כלפי מעלה. חנוכת האמפייר סטייט בילדינג ב-1 במאי 1931 הייתה הרבה יותר מטקס פתיחה של בניין. זה היה אירוע סמלי שנועד להפיך תקווה באמריקה, אותה אמריקה שהייתה שקועה אז עמוק בסיאו של השפל הגדול. הבניין שברחוב 34 הוקם בקצב C, כמעט 4.5 קומות נבנו בתוך שבוע, וחנוכתו הייתה מפגן של עוצמה טכנולוגית. מכאן ל-2 במאי 1936, זה היה יום שבו יצא היילה סלאסי, קיסר אתיופיה, לגלות, כאשר הכוחות של איטליה הפשיסטית התקרבו אל עבר הבירה אדיס אבבה. הקיסר עזב ברכבת לג'יבוטי ומשם הפליג באונייה רוסית לעבר ארץ ישראל המנדטורית. מטבע הדברים, עזיבתו את הממלכה שנעשתה בסתר לא תועדה, אבל יומני קולנוע תיעדו ימים אחדים אחר כך את הרגע שבו הגיע לנמל חיפה וירד שם לחוף מבטחים. הכתב ביומן שנשמע תיאר את הקיסר כמלך ללא ממלכה וגם כאיש העצוב ביותר בתבל.
3: The British cruiser Enterprise swinging slowly into Haifa brought to refuge in Palestine the saddest man in the world, the king without a kingdom, once lion of Judah. First down the gangway of the cruiser came the boxes which contained the silver dollars which the emperor had managed to save from the wreck of his fortunes. Presently the empress came from the ship, followed by her daughter and her second son. Last came the emperor himself, sadly aged for a man who is still young in years, a war-racked monarch who led his own armies unsuccessfully against the machines of modern Italy. Weary and broken, this unhappy exile was greeted by the mayor of Haifa, while an Italian troop ship lay in the background, unknown to him. The emperor of Ethiopia, which Italy's delegate at Geneva declared to be a country no longer existing.
1: מחיפה יצא סלאסי לירושלים ושהה שבועות אחדים בעיר, גם במלון המלך דוד וגם במנזרים אתיופיים. האירוע הזה עורר התרגשות עצומה ביישוב היהודי, וגם כמובן בקרב בני הקהילה האתיופית בירושלים. עכשיו מכאן, מהשבוע הזה בשנת 1936 אל השבוע בשנת 1951, ואל אירוע מרגש בלונדון, שם נפתחה התערוכה הלאומית. התערוכה שעשתה כותרות גדולות נועדה לחגוג את היציאה של המשק הבריטי מהצנע של אחרי המלחמה. ההתרגשות הייתה כמובן גדולה מאוד, ותועדה ביומני קולנוע.
4: London South Bank Exhibition is ready to show the world what Britain can do. 100 years ago, our engineering triumphs amazed overseas visitors to the great exhibition, of which this is a model. Today, in the Dome of Discovery and the other structures, we show the most modern building wonders. Vast, light, airy units without supporting columns to waste space.
1: כמובן, המלך ג'ורג' השישי, בנאומו הרשמי האחרון כמעט, פתח את הפסטיבל.
5: Two world wars have brought us grievous loss of life and treasure. And though the nation has made a splendid effort towards recovery, a new burdens have fallen upon it, and dark clouds still overhang the whole world. See this festival as a symbol of Britain's abiding courage and vitality. I declare the Festival of Britain open and wish it a universal success.
1: ומשהו מכאן שמתקשר היטב לאירועי החודשיים האחרונים ולאיראן. השבוע לפני 46 שנים, 30 באפריל 1980, השתלטו 6 חברי ארגון בדלני ערבי-איראני על השגרירות בלונדון, ולקחו 26 בני ערובה. הנה אחת הדיווחים בטלוויזיה על האירוע הזה.
6: Now we have the latest news on the situation at the Iranian embassy. Here's the background to the story. Two armed men entered the Iranian embassy, taking with them a British policeman who was outside at the time. They are now thought to be South Iranians demanding the release of 91 political prisoners in Iran and the declaration of an independent state in South Iran. They were threatening to blow up the embassy and kill the Iranian hostages at 12 noon today. It's past 12 noon and nothing yet has happened.
1: אחרי 6 ימים של מסע ומתן, מתוח, אותם בדלנים רצחו את אחד מבני ערובה. בתגובה אישרה מרגרט תאצ'ר ליחידת ה-SAS, יחידת העילית המפורסמת ביותר של צבא בריטניה, לפרוץ אל הבניין. המבצע, מבצע נמרוד בשמו, נמשך 17 דקות בלבד, וכל בני ערובה שנותרו בחיים חולצו בשלום. 5 מהבדלנים נהרגו. וכמה אירועים בקצרה מהציונות, מארץ ישראל וממדינת ישראל. 1926, בדיוק לפני 100 שנה, בתל אביב אלפים ליוו בדרכו האחרונה את מקס נורדאו, עוזרו של בנימין זאב הרצל ומנהיג ציוני. היישוב בארץ ישראל הכריז על יום אבל לזכרו של ההוגה, הנואם, הסופר והרופא היהודי יליד הונגריה, שהיה ממייסדי התנועה הציונית והוגה חזון יהדות השרירים. 1943, וזה מחזיר אותנו עכשיו 83 שנים לאחור. בלב ים, בין מצרים למלטה, טבעה במצולות הספינה ארינפורה. על ציפונה היו וטבעו 149 ממתנדבי היישוב לשרת בצבא הבריטי, בהם אנשי פלוגת התובלה מפורסמת 462, שהשתתפה במערכה בצפון אפריקה. פצצה שנורתה מאונייה גרמנית התביעה את האונייה, ומתוך 1025 החיילים ואנשי הצוות נספו 664. השבוע בשנת 1943. 1947 עכשיו, השבוע לפני 79 שנים, פריצה נועזת לחיל אקו. אנשי האצל, הארגון הצבאי הלאומי, פרצו אל הכלא הבריטי, שנחשב לשמור ביותר בארץ ישראל, ושחררו ממנו עשרות מחבריהם הכלואים. ועד כאן המהדורה השבועית של חדשות השבוע בעבר. כמו תמיד, השבוע הבא יזמן מפגש מחודש עם ההיסטוריה, עם מעט ממה שהתרחש בשבוע הבא, לפני שנים. כאן איזימן, שבוע טוב.
7: זה היה איזימן שסיקר את השבוע בהיסטוריה. תוכלו למצוא את הפרק המלא בדף הפודקאסט שלנו בעברית. עד כאן התוכנית שלנו להיום. השעה השנייה באנגלית תונחה על ידי מריאל אולנסקי. תודה לברטון טונגדמה ודקל נבו אייזנברג על עזרתם החשובה בהפקה, ובמיוחד לדקל על ההפקה המוזיקלית לתוכנית זאת. כאן מייקל ברטורה. נסיים את השעה הזאת עם שיר לאהבה של גאיה.